Šigra kao kofje i pajaša, a tada je moro dobri jašo, podrijedio široti rograšo, te krida mon sam, lik bi